Radio Glas Turske emituje vijesti. Još tri Palestinca su ubijena, 11 je ranjeno izraelskim napadima u pojasu Gaze u ponedeljak, što predstavlja najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Izraelski dron pogodio je motocikl u sjevernom gradu Džebalija, pri čemu je ubijen Palestinac, a troje je ranjeno, prenijeli su medicinski izvori. Drugi Palestinac ubijen u napadu dronom koji je ciljao okupljanje civila u centralnom gradu Deir el-Balah, dodao isti izvor. U još jednom napadu dronom ubijen jedan Palestinac, a drugi je ranjen u blizini mosta El Karara, sjeverno od Han Yunusa na jugu Gaze. Tri osobe su ranjene kada su izraelska vojna vozila otvorila vatru prema šatorima u kojima su smještene raseljene osobe u području El Mavasi, jugozapadno od Han Yunusa. Još jedan Palestinac je ranjen u izraelskom napadu u istom području u gradu Gaza. Izraelski ratni brodovi otvorili su vatru i ranili trojicu ribara uz obalu grada. Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade na Gazu, ubivši najmanje 1200 Palestinaca i ranivši 3900 prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Od oktobra 2023. godine izraelska vojska ubila više od 73.000 osoba i ranila preko 184.000 u brutalnoj ofanzivi koja je ostavila enklavu ruševinama, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je za obnovu Gaze potrebno oko 70 milijardi dolara. Sirija mora dobiti snažnu podršku Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice kako bi se pomoglo interno raseljenim osobama, izjavio je u ponedjeljak generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. U intervju za sirijsku televiziju Al-Ikhbariya, Guterres se obećao da će učiniti sve što u njegovoj moći da mobilizira međunarodnu podršku u toj zemlji. Moraju se mobilizirati resursi kako bi se pomoglo ljudima i obnovila zemlja nakon 15 godina razaranja, rekao je Guterres. Istakao je da su se hiljade raseljenih Sirijaca vratile u svoja područja i da je broj interno raseljenih osoba počeo brzo opadati. Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice, broj interno raseljenih osoba u Siriji smanjen je sa 7,4 miliona u 2024. godine na oko 6 miliona krajem 2025. godine, jer su se neki vratili u svoje krajeve kako bi obnovili život. Guterres je Siriju opisao kao raskršće civilizacija koje je dugo bilo centar svjetske civilizacije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres doputovao je na Kipar kako bi ponovo potvrdio opredeljenost UN-a da podrži pronalaženje sveobuhvatnog i trajnog rješenja više decenijskog kiparskog pitanja. Upravo sam stigao na Kipar kako bi izrazio svoju posvećenost podršci kiparskim zajednicama u potrazi za sveobuhvatnim i održivim rješenjem kiparskog pitanja, napisao je Guterres na društvenim mrežama. Istakao je da Ujedinjene nacije ne mogu nametnuti mir, te da ga samo Kiprani putem svojih lidera mogu izgraditi. Tokom posjete Guterres će se sastati sa predsjednikom Turske Republike Sjeverni Kipar Tufanom Erhurmanom i čelnikom grčke kiparske administracije Nikosom Christodouliadisem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahu o mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj, insistirajući da Washington sam odlučuje o prodaji oružja u inostranstvo. Obraćajući se novinarima na Air Force One-u, Trump je rekao da nijedan strani lider ne utiče na odluke o izvozu američke namjenske industrije. Iako je priznao da Ankara ne podržava Izrael ili Netanyahua, opisao je Tursku kao snažnog i pouzdanog saveznika, ističući njenu stratešku ulogu u Siriji na Bliskom istoku. Trumpovi komentari uslijedili su nakon nedavnog samita NATO u turskoj prestolnici Ankari, gdje je potvrdio da njegova administracija razmatra obnavljanje prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj kao dio napora za jačanje bilateralne veze između dvije zemlje. Jordanske oružane snage oborile su utorak rano ujutru dron nakon što je ušao u vazdušni prostor te zemlje iznad istočne pustinje, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Vojska je saopštila da je borbena letjelica presretnuta nakon što je narušila jordanski vazdušni prostor. Nije bilo povrijeđeni osoba niti materijalne štete. Ovaj incident dogodio se dan nakon što je jordanska vojska saopštila da je oborila dva drona koji su bili usmjereni prema teritoriji

Radio Glas Turske emituje vijesti. Još tri Palestinca su ubijena, 11 je ranjeno izraelskim napadima u pojasu Gaze u ponedeljak, što predstavlja najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Izraelski dron pogodio je motocikl u sjevernom gradu Džebalija, pri čemu je ubijedan Palestinac, a troje je ranjeno, prenijeli su medicinski izvori. Drugi Palestinac ubijen je u napadu dronom koji je ciljao okupljanje civila u centralnom gradu Deir el-Balah, dodao isti izvor. U još jednom napadu dronom ubijen jedan Palestinac, a drugi je ranjen u blizini mosta El Karara, sjeverno od Han Yunusa na jugu Gaze. Tri osobe su ranjene kada su izraelska vojna vozila otvorila vatru prema šatorima u kojima su smještene raseljene osobe u području El Mavasi, jugozapadno od Han Yunusa. Još jedan Palestinac je ranjen u izraelskom napadu u istom području u gradu Gaza. Izraelski ratni brodovi otvorili su vatru i ranili trojicu ribara uz obalu grada. Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade na Gazu, ubivši najmanje 1200 Palestinaca i ranivši 3900 prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Od oktobra 2023. godine izraelska vojska ubila više od 73.000 osoba i ranila preko 184.000 u brutalnoj ofanzivi koja je ostavila enklavu u ruševinama, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je za obnovu Gaze potrebno oko 70 milijardi dolara. Sirija mora dobiti snažnu podršku Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice kako bi se pomoglo interno raseljenim osobama, izjavio je u ponedjeljak generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. U intervju za sirijsku televiziju Al Ikhbarija, Guterres se obećao da će učiniti sve što u njegovoj moći da mobilizira međunarodnu podršku u toj zemlji. Moraju se mobilizirati resursi kako bi se pomoglo ljudima i obnovila zemlja nakon 15 godina razaranja, rekao je Guterres. Istako je da su se hiljade raseljenih Sirijaca vratile u svoja područja i da je broj interno raseljenih osoba počeo brzo opadati. Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice, broj interno raseljenih osoba u Siriji smanjen je sa 7,4 miliona u 2024. godine na oko 6 miliona krajem 2025. godine, jer su se neki vratili u svoje krajeve kako bi obnovili život. Guterres je Siriju opisao kao raskršće civilizacija koje je dugo bilo centar svjetske civilizacije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres doputovao je na Kipar kako bi ponovo potvrdio opredeljenost UN-a da podrži pronalaženje sveobuhvatnog i trajnog rješenja više decenijskog kiparskog pitanja. Upravo sam stigao na Kipar kako bi izrazio svoju posvećenost podršci kiparskim zajednicama u potrazi za sveobuhvatnim i održivim rješenjem kiparskog pitanja, napisao je Guterres na društvenim mrežama. Istako je da Ujedinjene nacije ne mogu nametnuti mir, te da ga samo Kiprani putem svojih lidera mogu izgraditi. Tokom posjete Guterres će se sastati sa predsjednikom Turske Republike Sjeverni Kipar Tufanom Erhurmanom i čelnikom grčke kiparske administracije Nikosom Christodouliadisem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahu a mogućoj prodaji borbeni aviona F-35 Turskoj, insistirajući da Washington sam odlučuje o prodaji oružja u inostranstvo. Obraćajući se novinarima na Air Force One-u, Trump je rekao da nijedan strani lider ne utiče na odluke o izvozu američke namjenske industrije. Iako je priznao da Ankara ne podržava Izrael ili Netanyahua, opisao je Tursku kao snažnog i pouzdanog saveznika, ističući njenu stratešku ulogu u Siriji na Bliskom istoku. Trumpovi komentari uslijedili su nakon nedavnog samita NATO-a u turskoj predstavnici Ankari, gdje je potvrdio da njegova administracija razmatra obnavljanje prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj kao dio napora za jačanje bilateralne veze između dvije zemlje. Jordanske oružane snage oborile su utorak rano ujutru dron nakon što je ušao u vazdušni prostor te zemlje iznad istočne pustinje, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Vojska je saopštila da je borbena letjelica presretnuta nakon što je narušila jordanski vazdušni prostor. Nije bilo povrijeđenih osoba niti materijalne štete. Ovaj incident dogodio se dan nakon što je jordanska vojska saopštila da je oborila dva drona koji su bili usmjereni prema teritoriju

Poštovani slušatelji, ovdje završavamo naša emisija na makedonski jazik koja se emitira svaki dan od 11 do 11 časova 30 minuta ispred turskog vremena, odnosno od 10 do 10 časova 30 minuta ispred srednjoeuropskog vremena. Do slušanja, prijatno.